اسلام پورہ سناوت سے محمد صادق، محمد شاکر، مشتاق احمد، بیبی منتشا، رمیش گوڑ اور محمد شاداب کھتری، اورنگ آباد سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش، راشی راجیش اور شریمتی شیتل راجیش۔